malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvat

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in secula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine non sunt ignus, ut in cessum tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.